0: したりか。それじゃプレネポケか。お見逃させてってか。
1: なんか言うた。
0: 邪魔じゃどけよポケが。ドントリカジュアルフレキネット
1: ワー。
0: トゥセ
1: カフが。自分にとって正しいと思ったものをどんな手を使ってでも手に入れようとする男たちがいてる。俺はその覚悟をちゃんと尊敬してる。高くて。
0: Chez nous les dits sont insondables. Chez nous leurs hits sont des sons insortables. Chez nous les dits n'acceptent aucun chantage en bifle.